0: в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
3: Сфера FM.

0: Тільки в Вікіпедії.
1: Тихомила. Хлопхатісто.
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота та в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
0: Сфера FM.

0: Кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
1: Now when I was a little boy,

0: сподіваємося, ви гарно виспалися, як висипаються деякі люди під час боїв UFC в Білому домі. Ви готові до нових звершень, до підкорення цієї середи, а це вже у нас 17 між іншим червня.
1: Так, з UFC вже не вперше була така історія, якось вже було.
0: Такий лютий не вперше наші висипаються.
1: Присипає трошки такий бій. Ну, мабуть, дуже скучний був. Так,
0: 7:07.
1: 11 градусів вже за вікном, ранок стартує, ми стартуємо у новому дні. Це вівторок.

0: справжнє диво, коли добре працює метаболізм, особливо коли ви вже трошки в руках. То є кілька порад від вчених, від лікарів, від медиків, як треба зробити. Взагалі, є ж багато міфів. Наприклад, треба яблуко з корицею, якийсь коктейль робити, треба кефір з корицею та імбирем пити. Нам такі варіанти не підходять, ми хочемо з Дімою ткачик і щоб все працювало. То що дійсно допомагає прискорити обмін речовин? Регулярна фізична активність, особливо, Дімочка, твої улюблені силові тренування.
1: Ну, це моє.
0: Достатня кількість білка в раціоні, і це не тільки те, що в яйці є білок, білок то більш ширше поняття.
1: Зефірі ж є.
0: Не знаю, в мене тільки рожевий. Ну, насправді в зефірі є, бо він на основі білка.
1: Я люблю зефір. Вже плюс. Давай далі.
0: Повноцінний сон 7-9 годин. Нам тільки сниться повноцінний сон 7-9 годин. Достатнє споживання води, але не треба вірити в міфи оці всі поширені про 2 літра на день, тому що в кожен організм він індивідуальний.
1: Так.
0: Всі ми особистості і наші організми також, тому треба підбирати індивідуально. Підтримання м'язової маси. Для білок, до речі, якщо мало білка споживати, то не буде м'язової маси, і ти будеш схожий на чуш. І уникнення надто суворих дієт та тривалого голодування. Суворі дієти шкодять метаболізму, організм засинає і економить кожну буквально калорію, і тривале голодування та сама історія, той самий ефект. Тому будьте мудрі, бережіть себе і свій організм, ідіть пийте воду. Насамперед зранку треба випити води. Ви п'єте, Діма, воду?
1: П'ю.
0: До самого ранку?
1: Звичайно.
0: Скільки ви п'єте води?
1: Ну, стакан води випиваю. Ну, це правда.
0: Ну, це вже плюс.
1: Вже плюс, да. Силові вправи, це вже потім. Вода.

0: історія не з LA, а історія з Рівного. Це ще одне нагадування нам із вами про те, щоб ми поговорили з своїми літніми родичами, аби ті не велися на дії шахраїв. Нагадую, нещодавно, буквально днями, до поліції звернувся 46-річний рівнянин. Він повідомив, що його 91-річній матері подзвонила якась жінка і сказала: «Ваш син потрапив в ДТП, терміново треба гроші». Що робить 91-річна жінка? Вона віддає, тут навіть, спочатку був дзвінок, потім до квартири прийшла оця зловмисниця, до речі, 19-річна жителька Волині, і забрала в бабусі, бабуся їй віддала добровільно, 9,5 тисяч доларів США та 31 тисячу гривень.
1: Ого.
0: Але вже її зловили, гроші вилучили. Однак, я ж кажу, це ще раз нам нагадування про те, що з літніми родичами треба говорити і пояснювати їм алгоритм дій, якщо раптом поступає їм такий дзвінок.
1: Тим більше, що вже сказано, пересказано на рахунок таких оцих штук, що вам телефонують, потрапив в аварію і так далі.
0: Але інколи ми схильні забувати навіть те, що ми дуже давно і добре знали, тому я ж кажу,
1: краще повторити, правильно. І бути
0: на поготові.
1: На поготові, так.
0: Бо люди погані не сплять.
1: Та ми вже, мабуть, не спимо всі, 7:15, тому прокидаємось.
0: Хтось у відпустці, йду я собі там.
1: То це хтось, ми ще ні.
0: З задоволенням. 7:16, якщо вже виходите з дому, ви йдете на плюс 11.
2: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй поло, скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло, певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92.
11: Щодня з 11 до 21.
12: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
13: А може бути щасливим, світлим та радісним.
12: Погляд може додавати 5 років до віку.
13: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
12: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
13: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
12: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
13: 098-087-67-67.
12: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
14: Ліцензія МОЗ України 726-725-2014.

0: гостинчика.
1: Що цей Віталік зі своїм Шекспіром, так що зміна планів, мало бути інше питання, але буде ще інше. Не можу надивитися на зустріч вчора Великої Сімки. Боже, цей Макрон, боже, цей Макрон. Цей Еммануель Жан-Мішель Фредерік Макрон. Очей не відвести. Тому буде питання, скільки років Макрону?
2: Боже, напишіть нам на Viber. 050-172-102-2. Скільки років Еммануелю Макрону? Ну, Наталочка, знаєш, Трампу нещодавно 80 стукнуло. Він, мабуть, найстарший серед тієї сімки.
1: А для чого було мені псувати оце враження? Від...
2: Щоб ти дуже тут задоволена не сиділа, бо вже дуже цвіте і пахне, слухайте.
1: Хтось буде цвісти і пахнути в п'ятницю в 9.10, коли виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це те, яке завжди свіже, яке натуральне, яке зроблене тут, у нас, на Рівненщині. Торгова марка «Гостинчик», про неї ми говорили на правах

0: Тим часом тенісний поєдинок між Конором Ганоном та Бернардом Томічем став досить такий курйозним, тому що після того, як вони помахали трошки ракетками, була перерва, невеличка перерва, і зазвичай тенісисти роблять перекус. Ну і, значить, Конор дістає банан, який в нього був в загашнику, знаєш, дістає той банан, бо їсти хоче, треба перекусити швидко, а дзигель-дзигель капає. Значить, і чайка пролітає, побачила, що це на відео попало, вона побачила, що людина їсть банан, підскочила і хоп, з'їла банан. Причому, що тенісист навіть не помітив спочатку, що банана немає, а зробив рух рукою, типу, хотів його з'їсти. Все, нема.
1: Я завжди за пташок вболівала, так що хай чайка їсть собі на здоров'я. Мене інше цікавить питання, хіба цей матч уже такий довгий, що треба перекусити в перерві? А як ти потім перекусив, і що ти поїв, і ти стрибаєш, це ж якось некомфортно,
0: я ж теж так
1: неприємно.
0: Подумав. Якась гікавка може напасти.
1: Це не вистачало, щоб які футболісти почали свої бутери доставати. Оці мармітки.
0: Мармітки, так, з дому хтось там борщику підхлібне.
1: Снідайте, 7:33, бажаємо смачного.

0: 9-1-1.
1: Нагадуємо водіям про те, що дорожні роботи відбуваються в місті, і, зокрема, про те, що на Київській зняли асфальт біля Покровського собору та в районі автовокзалу, тому дуже не розганяйтеся. Нагадуємо, зняли асфальт біля Покровського собору та в районі автовокзалу.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.
1: Феєричний...

0: Ну, слухайте, ми то питали за Макрона, але Марко Рубіо, слухайте, знову він в тих туфлях. Оті, що Дональд Трамп подарував і...
1: Тільки трошки більшенькі на нього, трошки ніж більш, треба.
0: Ну, не більшенькі, це треба якийсь пушап підкладати, і вже в мережі починають жартувати. Слухайте, вже за допомогою штучного інтелекту понамальовували вже такі ноги, вже такі туфлі для Марко Рубіо. Ну, такі втричі більші, ніж він, для того, щоб... зручно було ходити. Ну, не знаю. То діло його, звичайно. Але зручності воно не додає. То що там з Еммануелем твоїм?
1: Скільки
0: йому?
1: Все добре. 48.
0: 48 рочків. Бачите? Це зараз Наталка така смілива, бо...
1: Ой, вибачте, то я випадково.
0: Бо, мабуть, Бріджит не поїхала на групу сіми. І вже тут Наталія... Ой, який гарний Еммануель Макрон. Це ж Бріджит була, вона тобі поперіщила тебе трохи.
1: Ти думаєш?
0: Я впевнений.
1: З іншого боку, як можна, думаю, не ревнувати. 7.45, ми вам бажаємо доброго ранку. Бачите щось важливе, нам повідомляйте обов'язково на наш вайбер 050-172-102-2. Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
3: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ Чайка, перший поверх.
5: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
5: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
11: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині розпочали прийом документів на надання часткового відшкодування відсотків за кредитами. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, один підприємець у межах бюджетного року може отримати часткове відшкодування – до 250 тисяч гривень. Компенсація передбачена представникам малого та середнього бізнесу, які отримали позику у гривні та спрямували кошти на модернізацію основних засобів. Учора близько 19 години сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Екіпаж Су-24М, льотчик та штурман виконував бойове завдання на Хмельниччині, внаслідок чого вони загинули. Причини та обставини катастрофи наразі встановлюють фахівці. На місці падіння літака працювали рятувальники та правоохоронці. Попередньо постраждалих серед цивільних немає. На Одещині 6 працівників ТЦК та їхніх спільників підозрюють у катуванні. Як стверджують у ДБР, людей незаконно утримували в приміщеннях ТЦК. Били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також слідство заявляє про окремі випадки сексуального насильства. Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, ймовірно, використовувалися для фізичного впливу на чоловіків. Указ президента України про звільнення з армії військових, які служать із 2022 року або ж навіть раніше, матиме пріоритет над підписаними контрактами. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, процес часткового звільнення розпочнеться наприкінці осені 2026 року. Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів. Президент Дональд Трамп запропонував підтримку Україні в обмін на допомогу з Іраном. За даними джерел, Трамп пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо країни G7 допоможуть США з Іраном та допоможуть розміновувати Ормузьку протоку. Європа готова допомогти, однак за умови, що усі дії будуть погоджені із США, Іраном та іншими країнами, які залучені до мирної угоди. Зокрема, про це сказав президент Франції Еммануель Макрон. Нагадаємо, що Дональд Трамп

0: без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря плюс 17, плюс 22 градуси.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: сказати, що з давніх давен ми знаємо мудрість про те, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Звичайно ж таки, це все не працює, бо однаково сміття десь береться, і пил налітає, і все інше, і тому подібне. Я чому зараз згадала цю фразу? Тому що сьогодні у світі, 17 червня, відзначають День сміттяра. То давайте хоча б сьогодні акуратненько будемо викидати своє сміття, хто там планує, так, щоб не за межі баків. Ти, в принципі, завжди треба так робити, трошечки бути акуратнішими і трошечки думати ще про інших людей, які поруч із нами живуть, працюють, які допомагають нам почуватися комфортніше. Правильно?
1: Правильно.
0: Тому всім, хто має відношення в цьому сенсі в КТП 1728, вам наші вітання.
1: Правильно, тому що, ну, коли ми щось викидаємо, просто так десь мітимо, це ж хтось прибирає. А сьогодні ще Міжнародний день карате, то будьте дуже уважні, бо хтось може такого побачити, як ви смітите. Я зробив. Про карате потім ще поговоримо.
0: 8.07. Давайте подивимося на годинники і правді в очі, яка стадія зібраності у вас. Хтось, можливо, вже і на роботі, хтось тільки збирається. Давайте покваптеся і зважайте на те, що дорожні роботи також вносять трошки свої корективи у наш сьогоднішній день. Конкретніше про це за мить.
2: Чого ти за то, що сталося?
3: 9.1.1.
0: Акуратно треба їхати містом, особливо вулицею Київською, бо зняли асфальт, готується до вкладання нового шару. Зняли асфальт біля Покровського собору та в районі автовокзалу. А якщо ви знаєте щось, нам повідомляйте, будь ласка, на Viber.
3: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9.1.1.

0: завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається уві сні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфаєричний

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
10: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
9: Стань частинкою «Кеті Корсо».
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
13: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
14: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
13: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
14: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
15: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
16: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
17: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
18: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
17: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
18: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
19: Самолюбування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама 097

0: Гульчика.
1: Ну що ж, в попередній годині ми з'ясували, скільки років Еммануелю Макрону. В цій годині з'ясуємо, що він любить на сніданок. Жартую!
2: Слава Богу.
1: Не треба лякатися. Сьогодні ми будемо говорити про таке в цій годині. Є, виявляються, тварини на нашій планеті, які можуть контролювати стать свого потомства. От вони відчувають, що треба, щоб були хлопчики. Або 4 хлопчика і 2 дівчинки. І вони можуть на це впливати. Напишіть нам, будь ласка, які тварини на планеті Земля здатні впливати на стать свого потомства.
2: 050-172-102-2 наш вайбер. Зараз 8.23, майже 24, 10 хвилин у вас на правильну відповідь. Отже, які тварини...
1: А чому ми так рано стартанули, ти не знаєш?
2: Неважливо. Які тварини можуть впливати на стать свого потомства?
1: Ну, а ми можемо тільки потішитися за ту людину, яка виграє в п'ятницю цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ніяк впливати на цей процес ми не можемо, та, чесно кажучи, і не хочемо, бо ми за справедливість. Тому, чим більше відповідей впродовж тижня, тим більше шансів виграти цілий ящик смачного і якісного морозива від торгової марки «Гостинчик». Реклама.

0: мав час, було натхнення.
1: Я б навіть сказав, що мали час і мали натхнення. Під час виступу гурту Guns N' Roses на фестивалі Download у Великій Британії, значить, тисячі глядачів прийшли, чекали вже вихід гурту. І тут, а там було колесо огляду, таке велике, значить, і глядачі поки чекали, ну, завжди, знаєш, запізнюються музиканти, тому що вони чекають, поки там вже всі будуть, ого-го, давайте, давайте, вже швидше виходьте. І тут всі звертають увагу на це колесо, а в колесі, вибачте мені, інтимним утіхам придається пара. Причому там кабінки були прозорі.
2: Екселероус?
1: Не знаю, хто там.
2: Хусточка була, бандана на голові?
1: Ні, бандани не було. Я тобі потім фото покажу. Бандани там не було. Значить, коли перше коло було, бо вони ж їздили по колу, а люди ж вже чекали. Вони першу серію побачили, вони піднялись вгору, люди не бачили, чекають другу. Друга серія, там вже змінилася позиція. Значить, і так вони...
2: Таке динамічне кіно.
1: Динамічне кіно, кілька серій подивились. Міні-серіал такий собі. І, на секундочку, мало не пропустили вихід Guns N' Roses. Ну, вже як вийшли музиканти, вже, звісно ж таки, люди повернулися. Але інтернет було не зупинити, тому що вже розлетілися ці фото всіма. Ну, оштрафували.
2: Шановні друзі, тепер відволічіться, будь ласка, від колеса огляду і від своєї фантазії, бо на сцену виходять наші музиканти, заради яких ми зібралися сьогодні на цьому прекрасному концертному майданчику. Guns N' Roses слухаємо.

0: Spotify має круту ідею, планує запустити прямі трансляції концертів і музичних фестивалів. І це реально буде дуже круто, і так багато людей сидить на Spotify, а так їх стане ще більше, або ті, які вже користуються, стануть ще більш вдячними. Не дякуйте, просто пишіть нам слово «Ребека» на наш вайбер, якщо ви хочете виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс». Магазин «Ребека Бекс» знаходиться у ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Тут сила селена сумочок, рюкзаків, аксесуарів. Приходьте подивитися в магазин і придбати, або заходьте як мінімум просто зараз в інстаграм магазину «Ребека Бекс». А щодо акції, то ось вам ще одне нагадування.
1: Ми розіграємо сертифікат на 1500 гривень. Проведемо розіграш в прямому ефірі 26 червня о 9:30 ранку. Тому надсилайте слово «Ребека» на наш вайбер 050-172-102-2.
2: Сфаєричний

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2,5 тисячі доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький чотиримісний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.

0: зустрічається у комах, риб та плазунів, а також деяких ссавців. Залежно від виду, механізми контролю відрізняються від свідомого вибору до реакції на температуру довкілля. Якщо ми говоримо про тих, хто гарантовано можуть контролювати стать потомства, це бджоли, мурахи та оси, це крокодили, це черепахи, це риби, є такі риби, які змінюють стать, і деякі ссавці. Так що ваші відповіді зараховані. Тепер чекайте п'ятниці і впродовж того часу, який до п'ятниці лишився, відповідайте ще на інші питання, збільшуйте шанси на виграш цілого ящика морозива.
1: Про потомство. Саме про потомство своє писав той чоловік із Сполучених Штатів Америки, який все життя мріяв стати письменником. Написав книжку. Він збирав дуже довго гроші для того, щоб видати ту книжку. Написав книжку, як він виховував своїх дітей. В нього двоє дітей. Він описав детально, як він виховував їх з самого маленького віку до...
0: Батько одинак?
1: Ні, він... Звичайна сім'я. Але в нього була мрія стати письменником. Такий собі з нього вийшов письменник, він роздрукував примірники, 5 тисяч примірників було надруковано, і жодної книжки ніхто поки не купив. Не окупилось.
0: Що, навіть діти не купили?
1: Навіть діти не хочуть читати.
0: Ой, даремно виховував стільки часу, що й описував це на папері.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Класи нерва ефективності 7. Зумовлять номер РВ-12-41-40-88-82-20-24.
0: Хеппі Стріт! Стріт! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Активи на майже 9 мільйонів гривень просять стягнути в дохід держави з колишнього виконувача обов'язків начальника Рівненської митниці. Зокрема, йдеться про нерухомість, автомобіль та кошти, законність походження яких, за даними правоохоронців, не підтверджується доходами посадовця та його родини. Позов до суду подав прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції. Центр національного спротиву області розширює мережу. Філії закладу з'являться у Вараші, Дубні та Сарнах. Завдання центру – це навчати цивільне населення основам територіальної оборони, тактики мінної небезпеки, стрілецької та домедичної підготовки в умовах, наближених до бойових. За рік роботи закладу підготовку пройшли сотні жителів регіону. Сили протиповітряної оборони знешкодили 97 із 119 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Однак в повітряних силах також зазначили, що було зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 6. Студія Universal представила перший трейлер мультфільму «Шрек 5». До своїх ролей повернулися Майк Майерс, Едді Мерфі та Кемерон Діас, які знову озвучать Шрека, Віслюка та Фіону. До акторського складу також приєдналася Зендея. «Шрек 5» стане першою повнометражною частиною франшизи з 2010 року, а прем'єра мультфільму запланована на 30 червня 2027-го.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 69 гривень 90 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 71 гривню 99. Дизельне пальне за 1 літр вартує 78 гривень 90 копійок, а газ – 43,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області до кінця дня сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди поривчастий. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Однією із топ-тем у кулуарах J7 була італійська прем'єрка Мелоні.
1: Що сталося? Вона кинула палити. Причому, що вона це робила дуже давно і сказала, що тепер вона обирає каву. Вона відмовилась від цієї звички. Вона каже, ну ні, я не зупиняюся, але зараз я на правильному шляху. До речі, був такий випадок, коли президент Туреччини Ердоган, також вона до нього підійшла, він каже, вона каже, що...
2: Закурим, каже.
1: Ні, він каже, ви така гарна жінка, що мені зробити, щоб вас заставити кинути палити? Вона каже, о, ви мене не заставите, я ніколи цього не зроблю. Але дивіться, пройшло буквально рік, і
2: Мелоні молодець. Це були слова Ердогана, так вони проросли за цей рік. Скоріше за все, жінка сама собі прийшла до висновку, бо найчастіше, що би нам не забороняли робити, нам хочеться робити ще більше, а коли нас ще просять, а ми вже дорослі люди, то я не кажу тільки про паління, там, про щось інше, ми одразу це сприймаємо в штики, а потім самі собі приходимо до висновку і робимо свої висновки. До речі, як зустрічали прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, знаєте, на зустрічі Великої Сімки? Зустрічали її під пісню «Феліче там», а канцлер Німеччини вийшов під пісню німецької співачки «Наміки», яку ми не знаємо, а пісня в перекладі називається «Моя улюблена людина». Далі, прем'єрку Японії супроводжувала пісня «Дякую» від якогось нам незрозумілого гурту. Канадського прем'єра зустрічали під Селін Діон «Я піду, куди підеш ти». Прем'єр Великої Британії отримав бондівський супровід, була пісня «Одного світу замало», «The World is not», нас, пам'ятаєте, да? Президентку Єврокомісії і голову Ради ЄС зустрічала рок-версія гімну «Ода до радості». Фото Володимира Зеленського в Єлисейському палаці опублікували під музику Мирослава Скорика. Ну і давайте ж згадаємо про Дональда Трампа. Йому увімкнули пісню Тома Петті, яка перекладається як «Любов – це довгий шлях». Там такі є промовисті рядки про складний шлях і ще один шанс.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Раніше я постійно чула.
7: Ти що, не виспалася?
6: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
7: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098 080 67 67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-25-2024-2025 року.

0: Гостинчика.
1: І іноді, щоб відтягнути Дмитра Чередниченка від Морозива, від торгової марки Гостинчик, бо воно йому дуже смакує. Да, в принципі, воно всім смакує. Іншого і не може бути, бо це якісне, натуральне морозиво. Без барвників, якихось консервантів, додавантів і так далі. Просто щире, справжнє морозиво. Про це говоримо на правах реклами. Так от інколи, щоб відтягнути Дмитра від Морозива, доводиться застосовувати якісь нестандартні методи. Ну, до карате ще не дійшло. Просто ми, ніхто тут нас не володіє карате.
2: Але Наталка дістає відеомагнітофон, дістає цілу торбу касет. Ну,
1: касети, знаєте, там, і Діма відволікається.
2: Я маю на увазі про карате, а не те, що ви подумали. Значить, вставляєте туди касета і дивишся фільми із каратистами, справжніми такими, яких ми любили колись там в дитинстві. Наприклад, Жан-Клод Ван Дам. От напишіть нам, які ви фільми знаєте із Жаном-Клодом Ван Дамом в день каратето. 050-172-102-2 наш вайбер. Напишіть будь-який фільм, який ви знаєте за участю Жана-Клода Ван Дама.
1: 9:27, 10 хвилин, час пішов.

0: Нагадаю, що на одному заході в Діми запитували, чи може він поставити пісню, маючи на увазі Shocking Blue від гурту Venus. А як казали, що за пісня?
1: Джігі-джігі, джека-джека.
0: Дивіться, джігі-джігі-джека.
1: Майже те саме.
0: Одне лице, так би мовити. Світловий меч із найвідомішої сцени «Зоряних війн» вперше виставляють на продаж.
1: О.
0: Ціна питання – 1 мільйон доларів. Так, що ще виставляють? Крім меча у складі лоту, муляж відрубаної руки.
1: Ну, це, мабуть, Люка Скайвокера.
0: Люка Скайвокера.
1: Так.
0: Які використовували під час зйомок. А ще будуть, ну, інші вже лоти аукціону. Рукопис однієї з пісень на зворотньому боці Валентинки Джона Леннона. Капелюх злої відьми, який носила Маргарет Гамільтон у фільмі «Чарівник країни Оз». Ми не бачили, бо це був 1939 рік. Ось, боксерські черевики з китицями та логотипом Nike, які Сільвестр Сталоне носив у вступній сцені роки 3 у 82-му році. До речі, дивіться, рукопис пісні Джона Леннона за 500 тисяч хочуть продати, ну, мінімальна ціна. Капелюх злої відьми від 100 тисяч, боксерські черевики з китицями та логотипом Nike, яких Сільвестр Сталоне виходив на роки 3, 100 тисяч. Коричневий циліндр Джина Вайдлера з фільму «Вілі Вонка і шоколадна фабрика» 71-го року випуску. Цей фільм по 50 тисяч, від 50 тисяч ціна. І два килими з культового фільму «Великий Лебовський» 98-й рік по 15 тисяч кожен.
1: А що там з килимами було? Вони просто стояли, висіли на стіні.
0: Висіли.
1: Висіли.
0: Ну, висіли, а ми сиділи за столом, під який ходили по столах, коли були малі.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 08.

0: знаєте, пісня «Те, що дай-дай на машину» набирає нових обертів і нових значень. В Південній Кореї, до прикладу, чоловік продав автомобіль «Тещі», причому продав його без її відома, причому не одній людині, а одразу 5 клієнтам. 5 клієнтів. Він виставив в соціальну мережу.
1: А те, що казала колись своїй мамі, шукай комерсанта, будеш добре жити.
2: Ну, жилка, вона бізнесова, як є, значить, є.
1: Не сховаєш.
0: Так, не сховаєш. І він вирішив підзаробити. Значить, викладає він в інтернеті оголошення, і одразу декілька людей йому запропонували суму. Він вирішив, а що я буду одній людині продавати? І продав всім п'ятьом. Взяв гроші з усіх і сказав кожному, сказав, що дивіться, я вирішую питання з документами, і в мене є ще там літня гума, чи там зимова гума і так далі, ще дуже багато прибамбасів. Я вам привезу це завтра на такий-то день. Ну, також люди якісь наївні, дали йому гроші наперед.
1: Не всі.
0: І розписки він там понаписував.
1: Це ж завдаток був.
0: Слухай, завдаток завдатком, але там, ні, 50% суми. 50% суми оплатили. Значить, ситуація в чому? Що він написав розписку. Написав розписку, але потім, ну що йому та розписка, він її викинув. Зібрав він грошики і шукають його, значить, теща в шоці. Автомобіль, ну все ж таки в тещі лишається, тому що правоохоронці скажуть, що це незаконне відчуження, але хто людям поверне гроші, невідомо. Провадження відкрито, чоловік втік, його шукають.
1: Будьте уважні, коли маєте справу з якимись невідомими людьми, незнайомими людьми. Перевіряйте все тричі, а краще і цілих 5 разів, правда?
0: Угу.
1: Ми перевірили, на годиннику точно 9:45, тому ми підемо, а вам побажаємо гарного дня.

0: реклама.
1: Чого ти за те, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тобі точно треба ще одна сумочка?
6: Мені треба ще три.
7: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
8: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
9: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
8: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9.30.
9: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
10: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
11: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
12: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
11: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
12: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
11: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
13: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
14: Класове випередність. Сертифікат номер РС-22-240-88-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58
1: завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
14: Ліцензія номер 5970782 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Квасилові розпочали будівництво Центру безпеки громадян. Це сучасний об'єкт, який покликаний забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Зокрема, тут зможуть розміщуватися пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділ екстреної медичної допомоги та поліцейська станція. Будівництво Центру безпеки здійснюється за кошти інвестора, який взяв на себе зобов'язання щодо реалізації цього об'єкту. Вночі проти 17 червня російська армія масово вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Окупанти знищили всі місцеві автозаправки. Зі слів міського голови, минулося без загиблих та травмованих серед місцевих мешканців. Крім автозаправок, у Тростянці пошкоджено багато домоволодінь. Також росіяни атакували територію закладу дроном, який влучив у стайню з кіньми. За словами голови Сумської ОВА, працівники школи не постраждали, однак загинуло троє коней. Лідери G7 готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. Про це вони сказали у спільній заяві за підсумками саміту. Також політики домовилися постачати більше протиповітряних засобів, перехоплювачів та далекобійної зброї для України. Крім того, лідери Великої сімки пообіцяли додаткову підтримку Україні для наступної зими. Ліонель Мессі досяг позначки у 16 голів на чемпіонатах світу з футболу та став співрекордсменом турніру. Мессі оформив хет-трик у першому матчі Аргентини на чемпіонаті світу 2026 у ворота Алжиру. Завдяки цьому аргентинський нападник збільшив свій гольовий доробок до 16 м'ячів. 16 голів – це повторення бомбардирського рекорду, який досі належав форварду збірної Німеччини.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90. Щодо диспалива, то його вартість наразі становить 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні впродовж дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама.

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: Велика аварія сталася у Бармаках. Руху ускладнено. На місці працюють відповідні служби. Будьте, будь ласка, уважні за кермом. Ще раз нагадуємо, ДТП в Бармаках.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається уві сні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5. 11 у студії Яна Мельниченко. Жителі чотирьох громад Рівненщини зможуть пройти комплексне обстеження. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, медики прийматимуть у таких населених пунктах – Козин, Пляшева, Підзамче та Крупець. Вже 18 та 19 червня у цих віддалених громадах регіону працюватимуть мультидисциплінарні команди лікарів із Рівненської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей. До 8 років ув'язнення загрожує водійці, яка вчинила смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп у Рівненському районі. За даними досудового розслідування, ввечері 18 вересня того року на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Новини вантажівка зіткнулася з трактором, який рухався в попутному напрямку. Водії зробили аварійну зупинку, аби задокументувати ДТП. У цей час правою смугою автошляху зі швидкістю приблизно 105 км на годину їхала водійка. Вона збила водія вантажівки. Чоловік отримав тілесні ушкодження та того ж дня помер у лікарні. На Хмельниччині розпочали розслідування авіакатастрофи Су-24М. Про це повідомили в офісі Генпрокурора та ДБР. За даними слідства, катастрофа сталася 16 червня, близько 19.05, під час навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі. Загинули двоє членів екіпажу. Одного із загиблих військових мобілізували 24 лютого 2022 року серед перших добровольців. Інший обрав професію військового ще у 2019-му. Літак належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Слідчі вже вилучили та розшифровують наразі бортовий самописець. Він же чорний ящик. На Кіпрі встановлять перший пам'ятник українському поетові та художнику Тарасу Шевченку. Монумент виготовили скульптори Олеся Дорук та Борис Крилов. Встановлення пам'ятника ініціював посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні вартість 92-го бензину становить 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90. Щодо диспалива, то воно вартує 76 гривень 90 копійок за літр. Газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди поривчастий. Температура повітря буде коливатися від 17 до 22 градусів тепла.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: стало.
1: 911.
2: Давайте подивимося, що сьогодні по дорожніх роботах і де сьогодні може бути ускладнений рух. Вулиці Соборна, Київська, Княгині Ольги та Чорновола. На Соборній, Київській, Княгині Ольги та на Чорновола сьогодні проводять дорожні роботи.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2500 доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький 4-місний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.

оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: літній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному судитимуть 3 посадовців навчальних закладів, які переплатили майже 600 тисяч гривень при купівлі обладнання. За даними прокуратури, йдеться про комп'ютерні симулятори, управління дронами та інше навчальне обладнання для вивчення предмету захисту країни. Дії посадовців кваліфікували як службову недбалість, що завдала істотної шкоди державним інтересам. В області готуються до зимового сезону. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, наразі у тепловому господарстві виконано 34% запланованих робіт, у водопровідно-каналізаційному господарстві – 33%, у житловому фонді – 31%, а у закладах соціальної сфери – лишень 30%. У дорожньо-мостовому господарстві наразі готовність становить 38%. Для забезпечення безперебійної роботи об'єктів теплопостачання та водопостачання в області підготовлено резервні джерела живлення. Роботи тривають. Компанія Center of Innovation Technologies розробила ракету DART, яка стверджується є стійкою до радіоелектронної боротьби. Як повідомляє портал «Мілітарний», загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а її власна вага – 13 кілограмів. Маса бойової частини ракети, залежно від конфігурації, може становити від 3,5 до 10 кілограмів. До складу бойової частини входять елементи ураження з графіту. За словами розробників, найближчим часом DART проходитиме кодифікацію в Міністерстві оборони України. Bloomberg опублікувала проєкт меморандуму між США та Іраном із 14 пунктів, які передбачає негайне припинення війни після підписання документа та початок 60-денних переговорів щодо остаточної угоди. Серед ключових положень – це взаємна відмова від ворожих дій, повага до суверенітету, поступове відновлення суднопластва, зняття морської блокади та поетапне послаблення санкцій проти Ірану. Документ також передбачає можливе вивільнення заморожених іранських активів і створення масштабної програми економічної відбудови Ірану за участі США на суму щонайменше 300 мільярдів доларів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин вартує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69 гривень 90. Щодо дизпалива, то його вартість за 1 літр становить 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди поривчастий. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Ви слухайте
4: «Сієсту» на
0: Радіосфера.

час обідньої перерви, або як мінімум час перерви на каву від рівненської фабрики кави. У Рівному є виробництво свіжо обсмаженої кави, з якої ми починаємо день, якою надихаємося впродовж дня і якою, можливо, день закінчуємо, бо є навіть спеціальна кава з меншим вмістом кофеїну, саме для вечора підходяща. Є кава без кофеїну, є чаї, сиропи, пюре, багато чого є, що знадобиться вам і вдома, і якщо ви маєте свій власний бізнес, маєте свою точку харчувальну, скажімо так. Звертайтеся до Рівненської фабрики кави, це зручно зробити або у Великому Житині, або через офіційний сайт і соцмережі. Реклама.

слова на столі ключі лежать твої, і я подумала, чому є люди, які так часто гублять ключі? Прийшли додому, десь поклали, зранку шукають, поспішають, мерва робиться. Це автоматизм дій найчастіше. Просто автоматично ти кудись їх кидаєш, ці ключі, і не думаєш про наслідки, про те, що зранку чи коли там доведеться їх шукати. Це перенавантаження уваги. Ви говорите по телефону з кимось. Це, можливо, ви думаєте про щось дуже серйозне, але найчастіше вся ця історія свідчить про те, що вам треба трошки відпочити. Бо і автоматизм дій, і не тільки з ключами, а в будь-яких інших випадках, це свідчення того, що ви втомилися і все вже робите просто на автоматі. Єдине, що можна тільки собі дозволити робити на автоматі зранку, коли ти ще дуже-дуже сонний, так це свою першу чашку кави. Але тут головне каву правильно обирати. Ви знаєте, на що я натякаю? На Рівненську фабрику кави. Все, замовкаю, тому що дуже гарна, просто красивенна пісня «In Excess» уже звучить.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
2: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
2: Реклама 097 645 66 98.

велика була одна неприємність із дорожньою поліцією, і дуже багато було повідомлень на цю тему. Зараз я загуглила, знову пригадала ці всі заголовки. Дивіться, скандальне відео арешту Джастіна.

залагодять цю історію. А якщо ні, це знову ж таки їхні проблеми. Та й з іншого боку, чи вже такий каблук цей Джастін Тімберлейк, що одразу має бути реакція дружини? Тут же наступне повідомлення, причому теж видання. Ну це Google мені видав просто. Скільки зрад пережила Джесіка Біл у шлюбі з Джастіном Тімберлейком? Ну, з іншого боку, ти добре знаєш, за кого ти виходиш заміж. Це не стосується конкретно зараз Джастіна Тімберлейка. І в нашому, дівчата, погодьтесь, в житті теж бували подібні історії. І люди явно не змінюються. Ну, не змінюються насправді, але тільки тоді, якщо вони самі того хочуть. Хочете змінити свої гарно, на краще, точніше, свої кавові звички? Хочете пити справжню класну каву, яку виготовляють на Рівненщині, поруч тут абсолютно великий житин, вулиця Рівненська, 1. Тут знаходиться виробництво Рівненської фабрики кави. Приїздить кава, прибуває сюди ще зеленим зерном. І тут уже на місці обсмажується до потрібних кондицій. В кав'ярнях дуже багато кави від Рівненської фабрики кави. От ви п'єте, замовили собі, каву взяли з собою, або тут же в закладі п'єте. А знаєте, це може бути кава від Рівненської фабрики кави. Дивіться, якщо так, якщо добра, то точно.

принципі, варто, бо це допомагає зняти емоційне напруження, ну, якісь негативні моменти розповідати з особистого життя. Це допомагає отримати підтримку, а найважливіше – подивитися на ситуацію під іншим кутом. Я не знаю, чи ви коли-небудь таке практикували, але якщо одну і ту ж ситуацію обговорювати з однією і тією ж людиною, там, впродовж, наприклад, години, двох, трьох, восьми годин, а буває і таке, ти можеш побачити ситуацію зовсім-зовсім по-іншому і прийти до абсолютно несподіваних для себе висновків. А от кому точно ніколи не можна нічого про себе щось особисте розповідати, так це колеги. Тримайте себе як тільки можете, але колегам, якими б вони милими були, не розповідайте.

0: завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається увісні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

називається «Фарвей». Ми задумалися з вами, чи далеко ще до обідньої перерви. Це стосується тих людей, в кого вона розпочинається о перші дня. Недовго, 16 хвилин лишилося. Якщо вже ви відобідали, до речі, є така теорія, ми вже говорили з вами про це, що каву краще пити до прийому їжі. Ви собі там подумайте, порадьтеся зі своїми спеціалістами. І якщо що, до обіду, після обіду, до їжі, після їжі, пийте собі каву, але тільки каву якісно. Рівненська фабрика імпортує зелену каву із різних кавових регіонів світу. Тут і Латинська Америка, і Африка, і Азія. Потім обсмажує її вже на місці. І обсмаження кави – це справжня наука, треба вгадати. Бо буквально кілька секунд відділяє каву з кислинкою від кави з глибокою гірчинкою. Тому фахівцем треба бути крепким і стежити за цим процесом дуже ретельно. Чим і займаються фахівці Рівненської фабрики кави. В результаті ми отримуємо прекрасний напій у наших чашках.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Що
3: сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
4: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Підозрювані у теракті у Львові мешканці Рівненщини продовжили строк утримання під вартою. Як зазначається у рішенні суду, вона залишиться у СІЗО щонайменше до 18 серпня без права внесення застави. Нагадаємо, вибухи у центрі Львова пролунали в ніч на 22 лютого. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та ще 25 людей отримали травми. На Сумщині можуть розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки по місцевим АЗС. Про це у Суспільному розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Раніше очільник Тростинця Юрій Бова повідомив, що вночі окупанти масовано обстріляли місто, знищивши усі АЗС. Григоров прогнозує певні ускладнення з паливом, однак наголосив, що у регіоні є запаси на випадки блекауту та надзвичайних ситуацій. В Україні спростили правила отримання електронних рецептів та медичних висновків. У деяких випадках пацієнтам більше не потрібно буде додатково звертатися до сімейного лікаря. Як пояснюють у МОЗ, тепер дорослим та маленьким пацієнтам, які проходять лікування в алерголога, Е-рецепт видаватимуть безпосередньо на консультації. Раніше для отримання ліків за програмою медичних гарантій потрібно було додатково звертатися до сімейного лікаря. Також висновок про тимчасову непрацездатність, тобто лікарняний, видаватимуть фахівці відділення екстреної медичної допомоги. Такі повноваження отримали лікарі невідкладних станів, які працюють у приймальних відділеннях та у бригадах екстреної медичної допомоги. В Угорщині розслідуватимуть захоплення українських інкасаторів і цінностей Ощадбанку в Будапешті. Про це повідомив прем'єр Петер Мадяр. Перевірку проводять у Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та в інших державних органах. Петер Мадяр закликав генерального прокурора негайно зайнятися цією справою. Розслідування угорського медіа «Телекс» на початку червня показало, що викрадення цінностей та працівників банку замовив екс-прем'єр-міністр Віктор Орбан.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість становить 69,90. Диспаливо – 76,90. Газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області до кінця дня сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів.

0: за то, що стало.
1: 911.
2: Якщо ви, можливо, слухаєте нас, під'їжджаючи до Сарн, зверніть увагу, там дуже крепко горить авто, буквально палає. Будьте уважні, в принципі, де б ви зараз не їхали. Якщо ви в обласному центрі, нагадуємо про дорожні роботи, які можуть ускладнювати рух. Сьогодні дорожні роботи відбуваються на Соборній, на Київській, на Княгині Ольги та на вулиці Чорновола.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.

0: Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама

щось можемо, давайте тільки без ганджі. І взагалі доведено вченими, що в кожному з нас є як мінімум два таланти. Наш талант перший в тому, щоб цей талант чи ці таланти в собі розкрити. Ну і тут, безперечно, мають нам допомагати батьки, спостерігати, що ми можемо, до чого ми тягнемося і так далі. Хтось прекрасно малює, хтось ідеально вишиває, хтось дуже красиво співає, а хтось, наприклад, вміє робити каву добре. І це теж великий талант. Але яким би талантом ви не були, якщо у вас буде неякісний матеріал, погане обладнання чи нехороша кава, ви всіх зірок з неба не дістанете. Тому, якщо за кавовим обладнанням, в ньому питання, звертайтеся до Рівненської фабрики кави. Там є на продаж або в оренду. Ну і, звичайно, за самою кавою. Зернах мелена для кавових автоматів, яка завгодно. І це реклама.

що він її любив, тому ця історія і не склалася. І ось вони прощаються під дощем, вона йде, а він буквально розсипається. Про це пісня «Hearts», яка називається «Stay». Щодо дощів, то ніби як від завтра ми входимо вже в суху літню нормальну теплу фазу. А стосовно довгих роздумів, казати чи не казати, просто нагадаю одну народну мудрість. Якщо довго дивитися на дівчину, можна побачити, як вона виходить заміж за іншого.

0: продукції «Благодар».
1: Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

Самотність як свободу, їм важко зрозуміти, що хтось може самотність сприймати як справжній фізичний біль. Це доведено. Дослідження показують, що мозок реально сприймає самотність як справжній фізичний біль. Тому, якщо хтось відчуває себе самотньо, це не ознака слабкості, це просто прояв людяності. І на самоті, і в колі класної компанії, і на роботі, і де завгодно, ідеально смакує кава від рівненської фабрики кави. Арабіка, різноманітні суміші, кава з більшим вмістом кофеїну на ранок. А Morning City називається кава з меншим вмістом кофеїну на вечір і кава зовсім без кофеїну, а також чаї, пюре, сиропи і ще дуже-дуже багато чого. Побачите це на сайті Рівненської фабрики кави.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: з компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14, а у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині внаслідок ДТП загинув чоловік. Попередньо відомо, що 30-річний житель Волині, керуючи автомобілем Volkswagen Crafter, допустив наїзд на 71-річного місцевого мешканця, який перетинав проїзну частину на велосипеді. Вирішується наразі питання про відкриття кримінального провадження. На місці події працюють правоохоронці та слідчий. В Україні вже з кінця осені почнуть демобілізовувати військових, які служать з 22-го року або ж навіть і раніше. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Чергові звільнення визначатимуть за двома критеріями. Як те, скільки часу військовий служить, так скільки днів провів безпосередньо на бойових завданнях. Процес буде поетапним, тобто щомісяця звільнятимуть певну кількість людей, скільки саме залежатиме від ситуації на фронті та потреб армії. У Міноборони також обіцяють створити калькулятор, щоб військові могли перевірити свою чергу на звільнення. Щонайменше три нафтові танкери вперше за два місяці перетнули Ормузьку протоку після тривалого періоду блокади. Про це повідомляє моніторинговий сервіс «Танкер Тракерс». Йдеться про судна «Діона», «Херо-2», «Соня-1», а також «Діона-2», які загалом транспортують близько 4,8 мільйонів барелів сирої нафти. Крім того, до району протоки наближається танкер «Стрім». Судно вирушило в напрямку Ормузької протоки після 7 тижнів очікування біля узбережжя Пакистану. Ліонель Мессі став одноосібним рекордсменом за участю на чемпіонатах світу. Мессі вперше взяв участь в турнірі у віці 18 років на чемпіонаті світу 2006. Рівно за 20 років з дня свого дебюту на рівні чемпіонату світу в матчі групового етапу проти Сербії і Чорногорії, де відзначився голом, аргентинець зіграв у поєдинку збірної на Мундіалі 2026. Ліонель Мессі став першим в історії гравцем, який виступав за свою збірну на 6 мундіалях.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90. Щодо диспалива, то його вартість 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий, температура повітря від 17 до 22 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: 911.
1: До уваги водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Степана Бандери неподалік вулиці Соломії Крушельницької. Наразі на місці події працюють правоохоронці та швидка медична допомога через те, що на вулиці Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода неподалік вулиці Соломії Крушельницької. Водії, будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2,5 тисячі доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький 4-місний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Родюк. Рівненські рятувальники допомагають відновлювати Києво-Печерську лавру після ворожої атаки. Наразі фахівці ДСНС ремонтують пошкоджений дах Свято-Успенського собору, щоб захистити святиню від дощу та інших погодних впливів. На Рівненщині посилюють протидію ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Завдяки своєчасному медичному супроводу та лікуванню ВІЛ-позитивних жінок дедалі більше дітей в нашій області народжується здоровими. За підсумками року, в половині немовлят, народжених ВІЛ-позитивними матерями на Рівненщині, ВІЛ-статус не підтвердився. Цей показник планують збільшувати і надалі. В Україні представили новий дрон-перехоплювач B1 Sun Long. Система оснащення штучним інтелектом від Skyfall, який навчили на понад 10 тисяч відео реальних бойових перехоплень. Дрон здатен самостійно виявляти ціль на відстані до 800 метрів, після підтвердження оператора захоплює її, переслідує та знищує. Такі перехоплювачі вже мають десятки підтверджених уражень російських шахетів. Європу накриє нова рекордна хвиля спеки. За останніми прогнозами, потужна хвиля гарячого повітря почне посилюватися наприкінці цього тижня. Найбільше від неї постраждають країни Західної Європи. Екстремальна температура в південних районах Іспанії, Португалії та Франції може сягнути плюс 43, плюс 45 градусів за Цельсієм.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. «Ола» – стійнедійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 20, плюс 25.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Сфорд.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068-614-3023. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
5: Реклама.

0: завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається уві сні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
8: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
7: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
8: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
7: Телефонуйте 097-005-55-15.
9: Класи на гражданки на стісі. Зумбіка Клова, Харбе, 12, 40, 71, 40, 58, 20, 08, 24.
8: Хеппі Стріт!
10: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
11: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
10: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
11: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
10: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному можуть зрости тарифи на воду. Головна причина – невідповідність закладених у вартість витрат реальним ринковим цінам. У разі підтвердження законопроєкту тариф на централізоване водопостачання зросте до майже 34 гривень за метр кубічний. За водовідведення – до понад 23 гривень. Для суб'єктів господарювання водовідведення становитиме трохи більше 14 гривень за метр кубічний. Якщо депутати облради підтримують зміни, нові тарифи на воду почнуть діяти вже з липня. Нинішні підрахували розмір збитків від ворожих атак. Зокрема, від лісових пожеж постраждали Любомирське та Сихівське лісництва. Загальна площа загорянь становить 10 тисяч квадратних метрів. В атмосферне повітря потрапило понад 730 тонн діоксиду вуглецю та понад 5 тонн твердих речовин. Загальна шкода, завдана навколишньому природному середовищу, перевищує 2 мільйона гривень. Сили оборони вдарили по танкеру «Фіна Атінь-Вов» флоту Росії в акваторії Чорного моря. Проти цього корабля запроваджені санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також в автомобільний міст в районі Воєнки Херсонської області. Україна отримає частину нового пакету допомоги від США. Сполучені Штати спрямують понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу мільйонам людей у світі. Серед держав, куди підуть ці кошти, опинилася і Україна. Гроші отримують дві організації ООН – Дитячий фонд ЮНІСЕФ та Світова продовольча програма. ЮНІСЕФ одержить більше 200 мільйонів доларів, а ВПП – понад 800 мільйонів.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інниччині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

машини сьогодні плакала зранку, коли відкривала очі о 5:30 і така картала себе за те, що вчора лягла надто пізно. Хто просив лягати о 12:30, коли у тебе підйом о 5:30? Але, ну, хоча я вам скажу, о 5:30 доволі таке світло. І враження, ніби ти навіть і не лягав уже то й спати. Закрив очі, було ще світло. Відкрив очі, світло. А чи була та ніч, чи день, не зрозуміло. А я з вами вітаюсь. Мене звати Яна Мельниченко. Я сьогодні з вами буду до 19 години. Зараз на годиннику 16:06. Менше години до кінця робочого дня. Ну, в когось менше 2 годин, між іншим. Але все-таки середа, екватор тижня. Попереду ще 2 дні, які пройдуть як одна мить.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 098.

вопрос, коли, ну, ми можемо змінювати в залежності від ситуації, наскільки він вміє впливати на людей, це фантастика. Особливо, от заходиш в магазин, і менеджери там використовують різні свої лайфхаки, ти чуєш там на радіо, десь хтось співаків використовує його, кожного він унікальний. І от колись в дитинстві Дуа Ліпу відмовилася приймати дошкільного хору через її низький голос. Коли вчителька почала грати на піаніно високу ноту, майбутня зірка заспівала, але звук ледь доходив, і її попросили піти. А нині ця зірка підкорює

чула і пригадую, що він всюди популярний на просторах інтернету. І є дві причини, по які він здобув шалену популярність і мільярдні прослуховування. Перше, через те, що зробили свій новий музичний тренд, який заполонив просто TikTok і Instagram, завдяки тому, що пісня сама по собі сумна, тому що головний герой сумує за своєю другою половинкою, а з іншої сторони танцювальні біти, вони додали такого, знаєте, дисонансу. І поплакати хочеться, і потанцювати, але водночас танцювати від того, що ти розійшовся. А другий – це гучний міжнародний скандал. Адже колись спочатку підземний діджей випустив свій неофіційний ремікс «Miss You», який очолив чарти, а згодом і вже за кілька місяців лейбл Олівера Трі та знаменитого діджея Робіна випустили офіційну версію, яка звучала один в один, як і колись версія підземного діджея «Саустар».

0: Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викиднів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

хвилин залишається до кінця робочого дня. Бачите, вже навіть не рахують час. Бо вже так сильно хочеться додому. І в мене є важлива для вас новина. Ви зараз складаєте свої речі куди? В сумку. І думаєте, раптом треба щось оновити. Може, треба було більше, бо лоточки не поміщаються вже в неї. Так от у мене для вас є прекрасна новина. Адже у нас розіграш. Цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. У цьому магазині ви можете придбати сумки, рюкзаки, аксесуари, усе, що треба для вас. Надсилаєте слово Rebecca і стаєте учасником розіграшу на наш Viber 050-172-102.2. Розіграш сертифікату на 1500 гривень відбудеться 26 червня о 9:30, а поки ви можете відвідати магазин Rebecca Bags за адресою ТЦ Чайка, перший поверх. У них дуже доступні ціни і просто величезний асортимент, тому можете щось собі передивитися. І це була реклама.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
5: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
4: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
5: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
5: Телефон 067-671-44.
4: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69 від 19.10.2017.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
8: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
7: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
8: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
7: Замір по-рівному безкоштовний.
8: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. Рівне вперше передало військовим екскаватори. Дві одиниці спецтехніки отримала 43-я окрема механізована бригада, яка вже третій рік тримає оборону на Куп'янському напрямку. Придбати екскаватори вдалося завдяки підтримці партнерів із Литви. За словами виконувача обов'язки міського голови Віктора Шакарзяна, кошти з міського бюджету на закупівлю техніки не витрачалися.
3: Накуплявання на майданчику Прозоро було в суті розроблено дуже багато кроків, тобто дякую козелів теплонеру, тому що вони взяли на себе навантаження, оскільки вони мали валютний рахунок. І ці всі речі вони фактично працювалися з коліс. Чому? Тому що ми не були готові, але Вільнюс погодився, що нам кошти можуть перерахувати в кінці року, і нам була ставала задача це максимально це використати і передати військовим частинам, які цього потребують.
2: Рівне регулярно передає на фронт дрони, зарядні станції, старлінки та квадроцикли. Також у планах закупівля репів. На Рівненщині горіли дві господарчі будівлі. Пожежа сталася в селі Гута Перейма. Вогнем було повністю охоплено дві господарські споруди. Рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини та ліквідували займання. Обійшлося без жертв та постраждалих. Міноборони анонсувало службові перевірки в усіх ТЦК. Звернення громадян щодо незаконного утримання, насильства та інших можливих порушень розглядатимуть максимально ретельно. Як заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік, функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Громадяни, народжені після 91-го року на тимчасово окупованій території, можуть отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Видача документа буде безоплатною та доступною в посольствах України за кордоном. Посвідчення діятиме 3 місяці і дозволить перетнути державний кордон для в'їзду на підконтрольну Україні територію.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 20, плюс 25.

0: якимось цікавими моментами, бо ми його таким робимо, насправді, якщо так задуматись. І воно постійно схоже на американські гірки, на різні атракціони. Страшенно, до речі, боюся атракціонів, не люблю. Вони мені здаються дуже якимись такими небезпечними для життя. Але вони мають якийсь такий свій вайб дитинства. Хоча з часом і вже з такими певними інноваційними технологіями вони все дедалі більше занепадають. Є старі качелі, різні там розваги, каруселі і так далі. Лише у Північній Америці наразі налічується близько 1000 закритих парків розваг, які просто з часом і зведенням штучного інтелекту просто почали занепадати і становлять, ну, звичайно, таку от статую, яка нагадує про якесь безтурботне дитинство 90-х, 80-х, 70-х і так далі.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
6: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
7: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
6: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
7: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
6: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. Це Чайка, перший поверх.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
13: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
12: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
13: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
12: Стань частинкою Кеті Корсо.
14: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
15: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
16: Запис за телефоном 098-080-67-67.
17: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама. 097-645-66-98.
20: Сфера FM.

0: чужого не цурайтесь, свого навчайтесь. Так от, традиція робити подарунки самому собі взагалі найбільш розвинена в Китаї і Японії. Це популярний тренд, який має назву гобі. Тобто купівля речей для душі, яка підтримує індивідуальність. А в Китаї є свято День холостяка. А чого не холостячки? Менше з тим. Вважаємо, що це свято для жінок і для чоловіків. І зазвичай саме в ці дні гроші, які відкладались на якийсь там певний момент, у нас кажуть на чорний день, витрачаються на свої потреби. Ти просто ходиш і балуєш себе все, що тобі подобається, ти маєш купити. Це як прояв любові до себе. А щоб отримати безкоштовний подарунок, вам необхідно просто написати слово «Ребека» нам на Viber, і ви можете виграти сертифікат на 1500 гривень. Файна цифра, чи не так? Так от, умови конкурсу дуже-дуже прості. Ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребека Бекс», де ви можете придбати сумки, рюкзаки, аксесуари, все, що необхідно для ваших речей. Надсилайте слово «Ребека» на наш Viber 050-172-102-2, і розіграш ми проведемо 26 червня о 9:30. А поки ви можете відвідати магазин за адресою місто Рівне та Цичайка, перший поверх. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в «Олас» скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: «Олас» – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2,5 тисячі доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький чотиримісний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.
2: Так звучить рівне сфера FM.

0: купи застосунків. Всі бренди і бізнеси загалом намагаються якось на цьому виїжджати і роблять дуже прикольні штуки. Зараз активно там популяризують чемпіонат світу. А АЗК UPG пішли трошечки далі і зробили дуже прикольні креативники, креативи разом з катаною. Вони, значить, запустили гру «Коти до удачі» у додатку, і за транзакції водії отримують бонуси. Там безкоштовні літри пального, кава, морозиво, будь-що. А головний маркетинговий гачок компанії – це суперприз в 1 мільйон бонусів для тих, хто проявить азарт і збудує з літер слово «нарешті». Все роблять для того, аби витрачали гроші туди, куди треба, але й водночас дають якісь приємні бонуси за це.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що
1: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне попрощається із захисником Юрієм Костюкевичем. У лютому 2025 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 3 червня того ж року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 38. Прощання з воїном відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. У Рівному стартував ювілейний 10-й сезон велопатруля. Відтепер поліцейські на велосипедах щодня патрулюватимуть парки, сквери та місця масового відпочинку. Як розповів велопатрульний Ігор Леснік, екіпаж складається із двох людей, кожен забезпечений усім необхідним екіпіруванням.
3: Обладнаний є касетою на 12 зірок, також є фонарик для темної пори доби, дальні дві пари тормозів, базовий велосипед. Обладнання саме у мене, дальній йде це рація для спілкування з іншими екіпажами та орієнтування по ситуації, так само для виклику допоміжних сил. У випадку так само зброя, вона є табельна. Ти при заступанні на зміну, ти обов'язково маєш мати табельну зброю. Водікамера, яка безперервно має вести відеофіксацію. Рюкзак, в якому ми возимо матеріали, планшет, принтер, термінал.
2: Велопатруль працюватиме щодня з 13 до 21 години. Стежити за порядком на вулицях міста правоохоронці планують орієнтовно до осіннього похолодання. Генштаб ЗСУ спростував звинувачення про нібито атаку українських дронів на автобус із дітьми в Брянській області. В той період Сили оборони не застосовували дрони по цілях на території Брянщини. Звинувачення назвали інформаційною провокацією. Росіяни стверджують, що сьогодні ППЛА нібито атакували автобус із гомельською дитячою футбольною командою, яка їхала на відпочинок до Геленджика. У російському МОЗ заявили, що загинула жінка супроводжуюча, ще 7 людей постраждали. Заяву росіян підхопило і МЗС Білорусі. У США, Канаді та Мексиці триває чемпіонат світу 2026. Сьогодні в боротьбу вступає остання група К. Головний фаворит квартету – збірна Португалії на чолі з Кріштіану Роналду. Конкуренцію португальцям спробують скласти Колумбія, Узбекистан та ДР Конго. Уже о 20.00 Португалія в Х'юстоні зіграє проти ДР Конго. А о 2-й ночі Узбекистан зустрінеться з Колумбією.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. «Олас» – є надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 тепла, в день плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Сфера FM.

посиденьки з кумами, то є завжди дуже файна традиція, бо завжди ти не знаєш, чим вона закінчиться. Ти знаєш, як вона почнеться, але ти ніколи не знаєш, де ти її можеш закінчити. І от мені колись я трапився кейс, коли я була за кордоном і познайомилась з дівчинкою, яка з Закарпаття родом, і вона казала там «Нанашко» і «Нанашко». Я така до неї дивлюсь і кажу, хто то є тобі, а вона мені каже, що це моя хресна і мій хрещений батько. В них на хрещену матір кажуть «Нанашка», як мама, друга мама. І я кажу, що у нас є такий вислів на Полісі, що то за кума, що під кумом не була. І де то, добре кумо, що то є, але де то є твій кировай, і де твоя пляшка, з якої ти приходиш у гості. Це так цікаво, тому що на кожному, як то кажуть, квадратному кутку є свій вислів про кумів і про родичів загалом.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Тернопіль.

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера ФМ.

було в доступі, ну, в доступі, тобто на собі, щоб дуже швидко все отримати, взяти в руки і так далі. А це можливо, коли ви придбаєте аксесуари, які дуже полегшать вам життя. Зокрема, цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags, де ви можете придбати сумки, рюкзаки, аксесуари. Все, що вам треба зробити, це надіслати кодове слово Rebecca на Viber сфери 050 172 102 2, і розіграш сертифікату на 1500 гривень проведемо вже 26 червня о 9:30. А поки ви можете завітати до магазину і переглянути увесь асортимент за адресою ТЦ Чайка, 1-й поверх.

0: тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
5: Мережа АЗС Олас.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Привіт, це кіт Патрік. Я так завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
6: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається уві сні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
5: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
6: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
7: Сфера FM. Так звучить.

0: є пухнастий друг, а в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: гості бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку. І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків.
5: Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах.
4: Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що сталося?
8: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та до

Перша. Річ у тім, що ми здатні... Що... Боже, Клео, це неймовірна пісня. Це от, знаєте, коли слухаєш людину, вона щось тобі розповідає, в тебе просто мурахи по тілу. От є виконавці, які ми здатні тебе довести до такого самого стану, і він один із них. Я сподіваюся, ви вже всі вдома. Якщо ні, то їдете в дорозі. Подумайте про те, як провести сьогоднішню середу, адже екватор тижня. Два дні попереду, які пройдуть як одна мить. Я бажаю, бо він був тихий, затишний і спокійний. І гарного дня, і почуємось уже завтра. Точніше вечора.

Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +6, +11, вдень від 20 до 25.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2,5 тисячі доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький 4-місний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.
2: Так звучить батл Велика Британія. Так Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить Рівне.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
4: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
11: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
10: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
11: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
10: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
12: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
13: Власне, ви прийшли 45-му,
14: після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
15: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викиднів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, в день від 20 до 25.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, в день від 20 до 25.
0: Є пісні, які хочеться слухати.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +6, +11, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 6, плюс 11, в день від 20 до 25.
0: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.